ᱡᱮᱥᱩᱵ ᱪᱤᱪᱷᱤᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱞᱤᱪᱷᱟᱝᱜᱤ ᱧᱮᱞᱢ ᱡᱮᱥᱩᱵ ᱪᱤᱪᱷᱤᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱣᱟᱨᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱯ ᱠᱚᱱᱤ ᱨᱫᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱮᱥᱩ ᱢᱟᱨᱜᱞ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱚᱭᱤ ᱡᱚᱵᱪᱤᱯ ᱥᱮᱯᱤᱨ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱡᱮᱥᱩᱵ ᱪᱤᱪᱷᱤᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢᱵᱩ ᱪᱟᱨᱜᱱᱟ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱧᱮᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱚᱨᱫᱟᱨ ᱜᱤᱵᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤᱭᱩᱥᱚᱝ ᱞᱟᱠᱷᱛᱟᱨ ᱥᱟᱪᱨᱤᱞᱟ

ᱡᱮᱥᱤᱯ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱞᱤᱪᱷᱟᱝᱜᱤ ᱧᱮᱞᱢ ᱡᱮᱥᱤᱯ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱣᱟᱨᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱯ ᱠᱚᱱᱤ ᱨᱫᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱯᱷᱪᱟᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱚᱭᱤ ᱡᱚᱵᱪᱤᱯ ᱥᱮᱯᱤᱠ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱡᱮᱥᱤᱯ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢᱵᱩ ᱪᱟᱨᱜᱱᱟ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱧᱮᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱚᱨᱫᱟᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱱᱭᱟ ᱱᱤᱭᱩᱥᱩᱝ ᱞᱟᱠᱷᱛᱟᱯ ᱥᱟᱪᱤᱨᱮᱞᱟ

1: 야쪽분한바다르타체체년신능군운데
0: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありが
1: 야디나 타지마영 추 카버후라 추 알와 스즈그 알와르마 스즈그 멍라 리와치그 영추 디디카 도영 체리와 공고
0: 야야야
1: 야디나 니카거디모
0: 디모
1: 야 야 토프난 바티나 참드네 치냠 치크 스트그치 릉추 르제슬 츠파게 아양크르 쳔테 쳔슨 세르그누고 동렌데 센시낭 주일